0: ifate bula mai zial zuk chuan dam doi thalo hlo om sang tam tak a hringa sanin e tir ngalani cigarette zial zuk hian tu hlo om em em mai borok chia thalo tak tak te tu hlo om em em kan tak satana thalo tu nan na asman nan na te beng nan na te le thipui nge nge tur chuam nan na akeng telani cigarette zial zuk hian nau pian thalo le no sen thi na ale tin ati tam thri cigarette zial zuk hian nang ma le ifate nun nan ta kha e ral me kani tu na mai zial zuk khasim ngalan che
1: ministry of health and family welfare government of india with ham chana dana what say
2: दोस्तों हम अगले गीत की ओर आगे बढ़ेंगे. ये रहा हम सफ़र गीत आप सबके लिए मेरी ओर से. और दोस्तों आप ऐसे में समय दे सकते हैं और इसी के साथ साथ गीतों का भी आनंद ले सकते हैं. ये रहा गीत आप सबके लिए.

दोस्तों, मैं अगले गीत की ओर जाना चाहूंगी। यहाँ अगला गीत जो रहेगा आप सबके लिए, आसमां द्वारा गाया गया प्यार, ये जो है मेरी तरफ से आप सबके लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखना चाहूंगी जिलजाम क्या लिखता है ना। आरजे मा मानपुई तुन टुम चू मई से हुन ही लो ऑफ तीर लगिन 2:25 PM ठेंगी ड्यूटी ठेंग लो लो मई दो नेम नी अंग तुमा तख्यान वन डे सी एम पावर ने वे कन वन वन डे सी एम पावर ने वे का वन चाक सी एम नेक्स्ट सॉन्ग इतान धरते ने अले जिलजामा इनपो निसे तो नहीं ओ दार टू और ओ लास्ट सेगमेंट वे खचो कर रुन लग ठुले दोन लोम टू 2:05 आ ओ दार नीले चन वे थिंक ड्यूटी दोन नी ही मिलो गाय चांगले दोन या। और यहाँ पे जेल जामा मिन लो लंगाई थटांग टांग खवन लोम तेरेंग एम इतान नेक्स्ट सॉन्ग करन ति लेट वे आ चान इन हे इन टाइप सुप सुप के कै टेन अ टाइप मे काल दिन पुये न टाइप मे का चन वी कुंग टेन अ टाइप मे बोका इन पोनी से इन जवाइन ति खान लो टाइप मोल मोल उला ओ के गै ते ह्यान इन हिंदी ला ले रोसुर चिर चिर हि मेरिया इन मेरिया विन कशिया तुना पो रोसुर मे के योम ना आसुर वे एम रंती आ ओ सुरंग पोना क छवाक तत लवा स्टूडियो छुंग तंग हे जाय रासुर ले सुलो एंग मा कन छथे लवा ओ प्लु आ हे अपुक लु तुका कनोम नमो मासे कन हन छवाक छु हे रोलो सुर लो ते कन हन दिले हु थिनता पोनी से अनिंगोत मे हिंदी ला तुना बरसात फिल्म फिल्म फिल्म ला कन प्ले टेंग ते खमो अनि देउ छु कने अला थोनेन जोंग जोंग खानिन मो खत्यांग वेल बो रॉक नेन खानिन मे ले अनि हा यहाँ पे vi kung te hian in cinema sui ta ka chuan khovel changkang chho zela heng kan thil hlu tak tak te hi hlui hlon ani ta zel sia achang chuan ka ui chin mobile phone te hi om ma se landline telephone te hi disconnect kher angai ka tilo abik takin office a chuan landline hi atang kai le zwal mobile phone hi chu ami mal thil le lu tuka mina zong tan nei mai mai a har thin sia entir nan arju mon pui po hian a mobile number hi tul fe a lo chuan a tlang zar rem ti ngot nya lawang ron tia ni landline ero chu thushan ania akashwani aizol hian tu na hian landline an la kolem ron tia o suta duty room a so chuan landline ala oma chuan landline son tu na entinan tu poin ala phone the ni o hetlaya kan pon laya engam ni fel hel om teng te po ha kan dio desk a son table a son in om reng ta len line so so mi number so in nei pho chuan so ta po son in e he ari chur chur meya kan radio ngai thla ke fia lo riau me enge po in ron ti thei tho ani hetlaya sms in ron thon rual khanin mo sutlaya po landline a po khan kan dio te na po he nangma ni lama fya wak lawani ti teng te kha in lo report ve thei zel ani chu chuan khatyang ang khanin a nia lo ma dikalom vi kung te thil ron sei hi kung te nge nge thin hi a thil hi ron tho chhuak thathei mai siamo adik cha changkang chhoje la hian nin thil hlu lui lon kher kha ngai lowa landline tank te po hi office a chuan in anol puita na enge ni in thlarung mia lowa mi puite po na an ron phone bor bor theina tur ang chi hi chu a om hi atul em em a radio chuan kan la kol tla mai a kan la kol chachar charani ti khen lo chadon nya chon he enge ni mi zong zong ina sms thon theina number po kan lo nei le ta a chuan in mimal private mobile phones ka chu thor than liaw liaw nya in sms ron thon na po hi fm zo oita na heta sms na tur liaw liaw ta na bot sai ani ta a landline so chu tu poina enge ni ron phone theina tur ta na bot sai ni ve thong ta kha khala kal pui char charani adik ngot mai cinema hall teng te hi chu state khat rang ve a chuan in a capital city a teng te hi chuan in han om ve se mo ma se man swal tur ti kher khani lo ta tro nge ne
ati the ati the hi chuan in a thamule dik tak chuan zirna teng te paw cinema hall te tiang media mo kha te ang teng te paw kha mass media degree la du tan phei chuan in radio thok du tan te chuan in enge ni thil dang dang a tu na te chuan in a criteria te chu mass media a englo nei te kha alo ni ta degree khang a nei teng te kha lo ni le to chhozel ta ni a changkan chhozel ang khan chuwan chuan in e khabi criterion man ma le khami rr an man ma khanin ke ni ho chu kan lo lut to ta chuwang chuanin e kan experience kha ron lut thar te ai chuanin alo ni vele fe to ta thoshan leo leo ni ta ang se ma se khatyang na na na degree ron nei teng te kha chu an zei sang hal don ti kha sha ta mo thil pon thadon ni azir chuak na na na te kha chuani chuan chung zing a chuanin heng kan media man ro te a te chuan cinema hall teng te po hi til ring se ma se mi zoom mi pu hian ni nge kan eng lo vak lo wem mi ka shalo kan zo vak lo wem mi ka shalo wa zo le zo lo te hi kan han nei le vak zel thina kan society hian a poi top ta ni heng teng te po hi mo khatya ang te kha zo thiam tur ten chuan in kala shia rang chu bible bible te film hi mo christian film hi the bible te kha english kha kapa hoin kan en kin chu kan tet line shilonga khan chungkua in kan en ani chu cinema hola ngei mei khan anom da na dang ve ni cho family time kha kan nei boka chungkwa in hun kan manga entertainment bible film en bok mo chon cinema hola ve en bok khatyang ang life teng ta kha ka ngai to chuan lo hlumange o kiti khatyang ang teng ta khan in chor tang kai theijok ta ilang cinema hall ta kha henga chuan in tlema rui thei thil ti du nan te le khatyang anga tan te kan mang le ni kha chuan in a ho der ta khatyang ni lo khan achang kan dan anga chang kan changkang taka man dan teng te po kha kan zir chowa o he nei nung deu te chuan in se no hall teng te po hi ron eng lo le thei se chuan in tro ha i tum vengot me aizo la hian pakhata pakhate chu mole fate ho pon tu man sine ma holeng tin nge umti po tu man shel he nem tu na ngai thatu te zinga po hian shelo tam tak kan omang chu tiro chon ka student te nge po sine ma hol te kan soya radio te chu he kan ron glen puya kan hmu tir thei mei ta chuan in kan hmu vek ta om dan zong zong sine ma hol kha chu kan hmu thei lo reng reng life khan in eng tin nge umti khamo an zin chuak ngot ta hun dangan wa englo te ni lo chuan chu chu chu ni in po ni se lal din puya e sms ka lo hmu a heta hian kan kan chhiar le lok me nge lo loina a ha ya ha pe lal din puya hian in rj play le tur kan ang matan le longai thave zong zong tan le rj zong zong tan le ka thian te veng sang sang mi tr c ya o a thian te ming ron ti tan le tu na chuan in rc ya lo ngai thange tu ra nga yang orin mo ya tluang a mon zawa rin mo ya wal puya a chin china lo ma te puya te tan le dor puya ka thian te zong zong tan ron ti ne lal din puya fal kon veng lai hian he ka thian te he nge ni angai ve anyanga tinna ba ka nge ni adu sak thei le mai la te ron thlan sak thina chuwang chuan i thian te po hian lo ngai thlang e tu ra ngai bukang o chalna chahungi antim geet ki aur ye hamara last song rahega is waqt aur main lautungi 2:05 mein aap sab ke liye aur geet hamara rahega asma dwara gaya gaya ye pyar theek hai na meri aur se aap sab ke liye aapki arjuman pe 100.7 fm zoe mein aap sab ke sath